شہروں کے نئے علاقوں کی چوڑی سڑکوں میں جون کی گرمی اور مشکل محسوس ہوتی تھی، پھر بھی ان محلوں میں بنے چھوٹے بڑے پارک اور پارک کے کنارے لگے اکا دکا پیڑ بھی کسی راحت کی طرح ہیں۔ اروند انہیں اکا دکا پیڑوں کی وجہ سے گلیوں والے راستے سے اپنی پرچون کی دکان پر پہنچتا تھا۔ صبح سے لے کر 2 بجے تک اس کے بھائی دکان پر بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد وہ شام کے 5 بجے تک دکان سنبھالتا، پھر بھائی آ کر دکان سنبھالتے۔ 2 بجے سے ٹھیک پہلے وہ تیز دھوپ سے بچتا بچاتا سیکٹر 4 کی اپنی دکان پر پہنچتا تھا، اور اسی راستے وہ شام ہونے سے ٹھیک پہلے پہنچتا تھا۔ دوپہر میں اسے پوری گلی خالی ملتی، کہیں کوئی انسان نظر ہی نہیں آتا، لیکن جب وہ شام ہونے سے پہلے لوٹتا تو گلی میں ہلکی چہل پہل دکھنے لگتی۔ کوئی اپنی کار باہر نکال رہا ہوتا، کوئی دودھ کا پیکٹ لے کر گھر کی اور جا رہا ہوتا، تو کوئی اپنے دفتر سے واپس آ رہا ہوتا۔ لوگ اکا دکا ہی دکھتے تھے۔ روز ایک گھر کے باہر 60 سال کا ایک آدمی اپنا بڑا سا گیٹ کھول کر پانی کی بوچھار لگا رہا ہوتا۔ بوچھار لگا کر فری ہوتا تو کئی بار یوں ہی پائپ چھوڑ دیتا اور پانی اپنی رفتار سے بہتا رہتا۔ ایک روز اروند کے بھائی دکان پر دیر سے آئے، اور اس کی چھٹی 6 بجے ہوئی۔ وہ دکان سے جب گھر کی طرف بڑھا تو اسے اس گلی میں پہلے سے کہیں زیادہ چہل پہل دکھی۔ پانی بہانے والے انکل تو اپنا کام ایمانداری سے کر رہے تھے، لیکن اس کی نظر 60 سال کے انکل کی جگہ ان کے گھر کے بغل والے گھر کی بالکنی میں کھڑی 2 لڑکیوں پر پڑی۔ لمبے بالوں میں سلیو لیس سفید ٹاپ اور کالے شارٹس پہنے لڑکی اپنے دائیں پاؤں کو ریلنگ پر رکھ کر ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ مہندی رنگ کا سوٹ پہنے دوسری لڑکی کی صرف پیٹھ ہی نظر آ رہی تھی، اور ہاں، پیٹ پر ٹھہرے اس کے کالے گھنے بال بھی۔ دور سے دیکھنے پر ٹاپ اور شارٹ پہنی ہوئی لڑکی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اروند نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا، لیکن اسے دوبارہ دیکھنا ٹھیک نہیں لگا۔ حالانکہ آج پہلی بار گلی کچھ زیادہ اچھی ضرور لگنے لگی تھی۔